0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jimmy Rogers, River Radica.

Toplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo. Bez odbacivanja starih zabluda, nema ni prihvatanja novih istina. Čudesna stvar. Prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost. Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti. Demokratija je kada dva vuka i ovca glasaju šta će biti za večeru. Prošao je ceo svet, ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: srca.
1: I ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spusti.

Hvala vam najljepša. Virovala sam u vas od samog početka. Kao što ste i vi u mene. Hvala vam što ste došli ovdje, što ste učestvovali u ovom našem malom programu.

Ovako zvuči skupio od albuma od London Session na Vlatko Stefanovski trio. A što da očekujeme dines, koga je vrimetovo prašanje. Spored meteorolozite, vrimeto dines, kak je bide promijenljivo oblačno sa osunčevi periodi, a poveke dilovi od Makedonija se očekuvaat po vremeni vrneži od došti i lokalna nestabilnost, prosedena sa poran došt grmeži i zasilen vitar. Spored prognozata na upravata za hidrometeorološki

da se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri dođa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.

Hands Up i nešto si koga nosi dobro raspoloženje. Nov den pred nas koji samo ni pokazuje koliko mnogo treba da pocinimo na što go imamo, zato što za mik niko ništa može da iščeznat. Pojednosilno nevreme si koga što stanuva tragi, no ono što najmnogo se pameti ne je nevremeto, toko načinot na koji ljudjato povtorno se ispravuvat. Pomegi lošite vi stimaš i takvim, koliko znajme da si pomogneme jedni na drugi. Vidovme susedi koji raščistuva dvorovi zajedno, ljudje koji bez dvoumenje im podava raka na unije na kojim biše najpotrebna, nepoznati se guška na autobuska stanica za da se zadržat, službi koje rabuta do dosnavo nokte za gradot povtorno da zažive. I da, poslije koja bura, purano ili podosno se pojavuva sonce, tako što nekadanišnja den bide tokmu takov, pomiran, pospokojen i ispolne se poveke nasmevke od koliko griž. A nije, sikako, predložuvame se dobra muzika kako vaše najbolje društvo.

0: 1001 muzička prikazna.
1: Najgolemite hitovi na site vremenja. Zlatni hitovi na vašeto radio Buba Mara.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Edve čekam odmor, smeja i letovanje, nova avantura, bez bolest opetovanje.
2: Reda, trgne me, prevo mi kližavčinja pomaga.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
2: Три да тргнеме, прево мисли жовчиња помага.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: te grlju, čuvaj ono što najviše volim.
1: Tučno je, 24 časot.
2: Bubamara hit.
3: Slatka ristika i dupar. Okej. Okay.

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica